awa na du bebrebei na no mi tu mi fama no enyi wa ye eti ewradi ye kame de meni pedue yi mere baba for ya ma o fami am